0: ima novo? Šta ima novo? Radioterapija.
1: Nova terapija koja cilja rast mutacije prisutna je kod više od 90% pacijenata sa adenokarcinomom pankreasa pokazala je značajno poboljšanje preživljavanja. U fazi trećeg kliničkog ispitivanja kod prethodno liječenih pacijenata sa metastatskim rakom pankreasa ovaj lijek je gotovo udvostručio ukupno preživljavanje. Pacijenti koji su uzimali ovaj lijek živjeli su u prosjeku 13,2 mjeseca u poređenju sa 6,7 mjeseci kod onih na hemoterapiji. Mutacije uzrokuju nekontrolisan rast ćelija, a ovaj lijek djeluje tako što blokira rast proteine i prekida signal za rast tumora. Studija je bila globalna i obuhvatila je pacijente iz više od 60 centara. Lijek se uzima u obliku tablete jednom dnevno i generalno se dobro podnosi. Najčešće neželjeni efekti su osip, ranice u ustima, dijareja, mučnina i povrećanje. Stručnjaci smatraju da ovaj rezultat predstavlja veliki pomak i novu nadu za oboljele. Kompanija planira da podnese zahtjev za odobrenje američkoj PDA. Ako bude odobren, lijek bi mogao postati nova terapijska opcija za pacijente sa metastatskim rakom pankreasa.
0: Azbuka bolesti.
2: Azbuka bolesti. Radioterapija.
1: Šta je malnutricija? Malnutricija je stanje kada organizam ne dobija dovoljno hranjivih materija koje su mu potrebne za normalno funkcionisanje. To ne znači samo nedostatak hrane, već i nedovoljan unos proteina, vitamina, minerala ili energije. Najčešće nastaje kod osoba koje se izgladnjuju, imaju poremećaje ishrane, hronične bolesti, loš apetit ili vrlo restriktivne dijete. Simptomi uključuju umor, gubitak mišićne mase, slab imunitet, opadanje kose, suvu kožu, vrtoglavice i usporen oporavak od infekcija. Ako se ne prepozna na vrijeme, malnutricija može dovesti do anemije, hormonalnog disbalansa, poremećaja srca i ozbiljnog oštećenja organa. Liječenje podrazumijeva postepenu nutritivnu rehabilitaciju, balansiranu ishranu, nadoknadu vitaminima i mineralima uz praćenje ljekara ili nutricioniste.
0: Radioterapija. Radioterapija. Mi vam pomažemo da pomognete sebi. Pomognete
3: sebi. Emisiju uređuju i vode doktorka Majda Šahman-Zajmović i Ana Ašanin.
1: Program koji ste pratili realizovan je sredstvima iz Fonda Agencije za audiovizuelne i medijske usluge.